rundt i svømste vers. Nemt slæben bag af ham, kraft i trøjen og stemsand.